tamam hazratik defa belki ko marhaba marhaba marhaba marhaba.